Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik o'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, silovshidan emtisini tushirib olib anlagaysizlar. Programma riyosi etsi Dilraba Anvar.

0: 107.4 Qatna Sanat Radiosining har bir programmalarini yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qo'llab kelayotgan qadrli do'stlar, barliq ishlaringizning o'ngishlik bo'lsin.
1: Chengirkimizdan urg'ib chiqqan ang mehrlik salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xoshallik, salomatlik tilaymiz.
0: Do'stlar, programmamiz orqali sizlar uchun a'lo mulozamat qilib, sizlarga xush kayfiyat, ozodlik bag'ishlash uchun tirishchanlik ko'rsatdimiz. Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Qarshi olamiz. Men riyosatchi Qunduz Aytirdi.

0: Beijing vaqti soat 14.
1: 3 yotoqlik uy asosiy kafolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekish shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.

0: bugün men anamni eslab qaldim deb Pashayjonning animik shu animikri degan naqshini talab qilgan.
1: O'rinlaylimi?
0: O'rinlamdi.
1: Chex do'stimizni yaxshi ko'rdi bu naqshini.
2: Tapdingizmi?
0: Ha.
1: Unda sa do'stlarning huzurida bo'lsin.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, amda diqqatingizga qonun xabarlari bo'lsin. Yaqinda Oliy xalq taftish mahkamasi madaniyat yodgorliklari va madaniyat meroslarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashga doir bir turkum tipik delo misollarini e'lon qilib, tipik delo misollarining ulug'i ko'rsatib yetaklash, delo orqali qonunni tushuntirish rolini to'liq joriy qildirib, yangidan o'zgartirilgan madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash qonunini amaliylashtirib, unum hosil qilishga sijil turtki bo'ldi.
1: Bu qitim e'lon qilingan tipik delo misali jami 8 bo'lib, buning ichida jinoiy ishlar delosi 4, ommaviy manfaat davosi delosi 4. Oliy xalq taftish mahkamasi odatdagi jinoiy ishlar taftish nazoratining mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 4 jinoiy ishlar delosi asosligi madaniyat yodgorliklarini oyinig'i setish jinoyati, qadimiy madaniyat xarobiyliri, qadimiy qabrlarni o'g'irlikchi qezish jinoyati va madaniyat yodgorliklari atkazchiligi jinoyatiga chetiladi. Taftish organlari madaniyat yodgorliklari jinoyatiga bo'lgan yuqori besim holatini boshdan oxiri saqlab, aloqador tarmoqlar bilan birlikda madaniyat yodgorliklari jinoyatiga zarba berish, uning oldini olish maxsus xizmatini sijil qanot yoydirib, qo'g'lab tutish, surishtirish, qaytirg'uzish salmiqini oshirib, butun zanjirlik zarba berish, bir gavdalashtirib oldini olish tizginlashni ishqa oshirib, madaniyat yodgorliklari bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Oliy xalq taftish mahkamasi ommaviy manfaat taftish davosi nazoratining mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 4 ommaviy manfaat davosi delosi ichida 2-si ma'muriy ommaviy manfaat davosi delosi. 2-si ma'muriy ommaviy manfaat davosini sud qilishdan burunqi tartib delosi. Taftish organlari delo bijirish jarayonida da'vo qilishga bo'lishdan iborat bu muhim xalqini puxta egilab, nazorat qilish obyektini to'g'ri bekitib, kengashish orqali taftish taklifi bergandan keyin ma'muriy organlar yanalam mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilmasa, qonun bo'yicha da'vo qilib, da'voning muayyanlashtirilishi orqali madaniyat yodgorliklari va madaniyat meroslarini unumli qo'g'dashga turtki bo'ldi.
0: Eginishcha bu tipik delo misolig'i chetishliq madaniyat yodgorliklari qadimiy xarobalar, qadimiy imoratlar, qadimiy qabrlar qatorliq ko'p xil madaniyat yodgorliklari turini o'z ichiga olgan bo'lib, bir qadar yuqori tarixiy, badiiy va ilmiy qimmatga ega ekan. Madaniyat yodgorliklarining darajasidan qaraganda, delo'g'i chetishliq madaniyat yodgorliklarining darajasi yuqori. Masalan, dunyo madaniyat murosi Saddichin sepida xarobisi. Mamlakat bo'yicha nuqtada qo'g'dildigan madaniyat yodgorlik o'rni Shujudagi Xan Chu bayliklari qabristonligi. Davlat birinchi darajalik madaniyat yodgorligi sirlangan yog'ochqa ranglik sizilgan yo'lbos taglik sumruq dumbaq jonsi qatorliqlar. Delo'g'i chetishliq ko'lamidan qaraganda delo'g'i chetishliq madaniyat yodgorliklarining soni ko'p bo'lib, Chang Ekis A qatorliq kishilarning qadimiy qabrlarni o'g'irlikchi qezish, madaniyat yodgorliklarini oyinig'i setish, madaniyat yodgorliklarini atkaz qilish delosidan jami 95 madaniyat yodgorligi qaytirib kelingan. Bu birinchi darajalik 28 madaniyat yodgorligi, ikkinchi darajalik 34 madaniyat yodgorligini o'z ichiga oladi. Ziyonga uchrash ahvolidan qaraganda ham og'ir ziyon yetkazish xavfi bor, ham madaniyat yodgorligining asli gavdasi buzilish, tarixiy qiyofasi buzg'unchilikka uchrash qatorliq og'ir ziyonga uchrash ahvollari bor.
1: Delo bijirish jarayonida taftish organlari zarba berish bilan qo'g'dashga tang ahamiyat berishda ching turib, madaniyat yodgorliklari jinoyatini qattiq jazolash bilan birga madaniyat yodgorliklarini qo'g'dashning uzoq unumli mexanizm qurilishiga faol turtki bo'ldi. Chow Ekis A qatorliq 7 kishining qadimiy madaniyat xarobasini o'g'irlikchi qezish delosida Sanshi ölkisi Zoyun nahiyasidagi taftish organi Sanshi Ichki Mongol rayon xalqigan Saddichin sepilini qo'g'dash hamkorlik mexanizmi o'rnatishga turtki bo'lib, ölkə xalqigan Saddichin sepilini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash andisini shakllantirdi. Xebi ölkisi Huaylay nahiyasidagi taftish organi Beijing shahri Changping rayoni, Yanqing rayoni, Mintougou rayonidagi taftish organlari bilan Beijing Xebi rayon xalqi qo'g'dash uzoq unumli hamkorlashish mexanizmini barpo qildi. Shuning bilan birga, delo bijirish orqali madaniyat yodgorliklaridan jonliq foydalanishni ilgari surishga texmo ahamiyat berdi. Zhejiang ölkisi Ninghai nahiyasidagi taftish organi qo'g'dash bilan foydalanishga tang ahamiyat berish, tarix

0: Kelishimning ijro qilingan qilinmaganligi, da'volashchilarning kayfiyatining asliga kelgan kelmaganligi, ikki taraf ko'rishganda ko'ngilsiz bo'lib qoladigan qolmaydiganligi qatorliq har bir turni muayyanlashtirdi. Shahar rayonidagi 3 yadroli ko'cha soqchi ma'lum qilingan ahvollar ko'p yuz berdigan balvoq sonliq ma'lumotlar tomonidan bir-birlab tekshirib chiqildi. Qo'shinlar orasidagi shovqin suran, o'ylanish, muhabbatlashish hissiyoti iqtisodiy qarzdan iborat uch xil mojaro murassa qilishning muhim nuqtasi qilindi. Soqchi kuchi bu vaqt bo'ligi va rayonlarga moyillashga boshlandi.
1: Bu sonliq ma'lumotlar har qatimliq murassadan keyingi xotiridan, ya'ni qaysi vaqt, qaysi tur, qayerda murassa qilish, kimning qatnashganligidan kelgan. Qayta-qayta ko'rilgan qonuniyat xizmat o'rinlashtirishning asosi bo'lib qoldi. Amining saqchiga ma'lum qilishini saqlashdan mulozimatni barmoq uchiga yetkazishgacha. Murassa ishxonasida kengishdan etiz qirini bo'ylab o'z joyida hal qilishgacha. Murassa kelishimi imzolab bo'lishdan tatib har oyda iz qo'g'lab ziyorat qilishgacha Savan shahrlik Kong'an idorasi bu bir yurish oldin bir taraf qilish andesini qo'llanib 509 mojaroni saqchiga ma'lum qilishdan burun hal qildi. 98.7 Persentlik tugutish nisbati tuzash unumining dalili. Texima muhimi Kong'an mulozimatining ommaning qalbiga singib kirganligining bevosita ifodasi.
2: Bir yuz yetti de tört katnaş sen et radyosu.

0: Janubiy yo'lidagi shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shliqi, egiz bo'shliqni asli keltirish, tish undirish, egiz bo'shliqi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.
1: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan darak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Do'stlarimizga uftirlar etikka kech bo'lgan Arliqda Gavdo xaritasiga bir qism yo'l bo'laklarningki hozir qatnash ahvoli qarab baqsam, ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xepingdan lug'ich bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi mumkin. Davan shimol yo'li, ya'ni Dongdalyan g'arbiy yo'lidan ittifoq yo'lig'ich bo'lgan Arliq, shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi mumkin. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinyiludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi mumkin. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Luden, Beijing janub yo'lg'ichi bo'lgan Arliq, sharqdan qaribga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi mumkin. Liyushan janub yo'li, ya'ni Xinyi Luden, Henan sharq yo'lg'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silishi mumkin.

0: Alimjon ismli do'stimizningki ovozli hujjori yetib keldi, anglaylik, ya? Alimjon.
1: Ha, yaxshimisiz, Riyosatda egizlikning yo'lida turibmiz.
0: Ha.
1: Transport yo'q, mashinada mavzu bo'ldi.
0: Bo'ldi, rahmat sizga, rahmat. Do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan har qaysi yo'l bo'laklaridan bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ldi, programmamizga davomli qatnashishinglarni qarshi olamiz.

0: degan do'stimiz bizmi qog'liqda ishlagach bu programmani anglayotimiz deydi. Etizliqda ishlagach anglayotibdi. Mana qog'liqning ovozini ayt yaxshi. Optopda bu programmani anglayotimiz deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana uchirlar qarsam Tayir Imin degan do'stimizniki ovozli uchir yetib keldi, anglaylik. Tayir Imin.
1: Yo'lovchida ma Vancouver Johnson'ning oldi g'arbdan sharq qarab mangan yumush mashinalar nayt ko'pa.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa Oblimitjon degan do'stimizga bir talada qo'noqning pepugini uzibotqach anglayotaman debdi. Bo'ldi, rahmat. Qizg'inlarga do'stlar. Yana unundan boshqa uchurni yanglab qarsam Gango balang degan do'stimizga Saymachang Vancouver'ning oldi ravon ekan, qarshi tarafda avtomobil ko'p, to'silish bo'lgan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

Gavda Haritski bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarsam, Xitoy shimol yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Liyushan shimol yo'lidan Xitoy shimol yo'ligacha bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin oloyda to'silish yo'q. Yuhao janubiy yo'li, ya'ni Xinhua shimol yo'lidan Mingyuan g'arbiy yo'ligacha bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin oloyda to'silish yo'q. Liyushan janubiy yo'li, ya'ni Xinyulidan Xinan sharqiy yo'lig'icha bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin oloyda to'silish yo'q.

Miyada yopurmaq ismli bir dostumuz, otishning avarayi qarab baxsangiz, yomg'ir bo'lmi ekan deydi. Otishda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutlandi. Temperatura 17 dan 31 Selsiy gradus qichganjimi? Yana do'stlarimizning kayga uchurni yig'inlab qarasam, Gul ismli dostumuz, yanlu tarafda avtomobillar ko'proq, lekin olaydi, to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Janubi Beijing yo'llari tibbiy dashyo yo'llardan avtomobillar sal ko'p deydi Abdikaram akamiz. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Aziz degan do'stimiz, bo'ldi, uchuringizni topshirib oldik.

Yeni dostlarımızdan kelgan uchurlarni yangilab qarasam, Gul degan dostimiz, mushu Miran Shaochuning oldidan Tianshan Vanga qarab manga yo'nalishdan avtomobillar ko'proq, lekin olayda to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yangilasam, Ali degan dostimizlarning idoraning oldidan to'g'ichan qarab manga yo'nalishdan avtomobillar ko'p, to'silish pa deydi. Rahmat uchuringlarga. Yana Nur degan dostimizga yo'l xabar beray. San Ping Dongji qo'sh yo'nalishda ravon jumo hozircha deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programisi. Programimizin iğiz boşluğu salımlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışıb oğan Ürüm Şehri Şenhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alaydı qollığan ve talep qığan. Alaqılç telefon numarı 0991322-98-98. Şu münasiyat bile yuqırq orunğa rahmetimizin bildirimiz rahmet silage. Әнді вейшен сұпымызге досырымыздың кәге ұшырлаға қарсам Раван такси ә программыны аңлават қалығыны білдіріп ұшырланы қалдырыпты көптен көп рәхмет. Тор такси Розжанны, Чаңчын нәлу тәріпті автомобилла көпірәк дейді болды рәхмет. Onun başqa Abudu degan aqimizda yo'l uchori Changjiang yo'llari ravon ekan, Shangmaochang'ning oldidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Abdikaram aqimiz Qarmay sharqi ko'chasida avtomobil ko'p, Do'stlik yo'llari Qarmay g'arbi ko'chalaridan avtomobillar ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Parvayim Palak degan do'stimizningki ovozli uchurib aytgan anglaylik, ha?
1: Shangmaochang'ning oldidagi yo'llar ravon.
0: Ha, bo'ldi, rahmat uchuringizga.

Avtomobilni yo'l bo'yida qanday to'xtatish kerak? Avtomobilni to'xtatganda avtomobilning o'ng tarafi bilan yo'l g'irvigining oraligi 0.5 metrdan eshib ketmasligi. Yo'l bo'yida yurish yo'nalishi bo'yicha to'xtatish kerak. Motorli qatnash vositasini vaqtliq to'xtatganda qarshi yo'nalishda to'xtatishga bo'lmaydi. Avtomobilni to'xtalgu o'rniga to'xtatgan taqdirda mu qarshi yo'nalishda to'xtatgan bo'lsa, yanala yo'l qatnash qonuni xilof avtomobil to'xtatish hisoblanadi. Belgilimiga asosan avtomobilni ta'tir yo'nalishda to'xtatsa, ta'tir yo'nalishda yurgan bilan baravar deb qarilib, 200 yuan jarimani qo'yilib, pravodan 3 nomer ta'tilidi. Chetay yo'llardan avtomobillar ko'proq deydi Abdu degan akimiz. Bo'ldi, rahmat uchrangizga.

0: Qadirlik do'stlar, safarimizda biz sirdosh programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat.
1: Program rejissyori Yashar Yolqin bilan Hidoyat Qiz Shamshiddin, navbatchi muharrir Malik Hasan. Xayr xush do'stlar.
0: Xayr xush.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash san'at radiosining sizga rahmat aytgan bir programmisi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Maytaq Kuchataş yo'lidagi hayot mamatlik 2 minut. Yo'l bo'yidagi sayohatchilar yo'l ustida g'o'shidan ketgan Anhuyluq sayohatchini birlikda qutqizdi. 6-ayning 21-kunchi kuni tushdim burun Shinjangdagi eng go'zal Maytaq Kuchataş yo'lida ham xatarlik ham ta'sirli bir ish yuz berdi. Anhuydan avtomobil haydab sayohatga kelgan bir sayohatchi yo'l bo'yida avtomobilni to'xtatib aram elayotganda tuyuqsiz g'o'shidan ketdi. Dal mushunda xatarlik paytda Shinjang va mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar hech ishkilanmasdan hammasi avtomobilni to'xtatib, yugurib berib yordam qildi. Ba'zilar darhol atrofdagi tartibni qo'g'didi, ba'zilar darhol berib jiddiy qutqizishga yordamlashdi. Shunday qilib qarliq tog' etigida o'lki halqagan bir qatimliq hayotlik kuch ulash qutqizishi elib berildi. Ilgir keyin bo'lib 2 minut atrofida ko'pchilikning tang tirishchalik ko'rsatish natijasida bu sayohatchi xatardan o'ngishli qutuldi. Rostini aytganda bu bir odamni yana kelib bir oilni qutqizish bo'lib qolmasdan, balki bizga nemining millatlar ittifoqlashib bir oilalik ishlardan bo'lish ekanligini haqiqiy his qildirdi. Maytaq Kuchataş yo'lining go'zal manzarasi aslida kishining esidan chiqmaydi. Bu tosh yo'lda yuz bergan bu mehr muhabbatli ko'rinish kishilar qalbini texmo illatdi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.